0: Jama'a da lada fatan kun ilmantu da wannan shiri yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin da yake karanto sakonninku akan bututun da ke ci muku tuwo a ƙwarya.
1: DW wasiqun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: DW Duniya mai yayi.
1: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai duba rikicin gabas tsakiya ne da kuma halin tsaka mai wuya da Masar ta samu kanta ciki daga kasashe aminanta na yankin tekun fasha kan rikicin Iran. Abdullahi Tankubala ke cewa kasance da mu.